0: a ke a leboga mpho mothetsi wa thobela fame ke go tsamaise le go lotšha go ditseba tse ka seripa gare go tswa go iri ya bosupa Ricardo Goss o bolela fa ka phenkgišano ye e leng gore e tlo ba gona go maemo a basaradino motlhatlhi wa setlhopha sa England e le go wena Thomas Tuchel ga se akaretša na le tšana e le go wena Harry Maguire ka o le lengwe re lebeletše gore di ya godimo lefase mo mafelelong a beke tse dingwe tse di tsang tse go šedi ke gore mola maemong a go lwela maemo a tše swaitša mathomo le gona ditlabe di le gare di ya godimo le fase se ka shuta ka seripa gare ke tle ko otlolele tsona ke a leboga
1: boitshimobedi papadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša mo kgweding ya bašomi tswela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: Hip Hip Hure keteka letšatši la matswalo la ngwaga wa 30 le Laduma Hardware ka thekofase tše di senang thaka gwetša IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters ka 369.90